0: Я пішов ганом. А наш де Бугор. Я пішов ти.
1: О, Бела Джона!
0: Фаль, а ми та сікодин цікавим, брат.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radion.